ni begli mayor pe ti jabo ga to bilane kum la dana wallinga am de lu te gergay de bari wo wo